reći ćeš

To što noćas šuti nije zbog tebe, ti bi nešto brzo

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Premijer Republike Srpske istakao je da je u kontaktu sa gradonačelnikom Laktaša Miroslavom Bojićem te da se prati situacija nakon snažnog nevremena koje je sinoć pogodilo naš grad. Strašno je kada voda uđe u domove i zato je najvažnije da ljudi znaju da nisu sami, poput vatrogasaca koji su reagovali, i sve ostale nadležne službe moraju biti uz građane i na terenu, istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži. Prekrajanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i njegovo odbacivanje od strane potpisnika nije osnov za uređenje situacije u Bosni i Hercegovini, rečeno je iz ambasade Ruske Federacije u BiH. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji, na kojoj Srpska predstavlja svoju kulturu, nauku, umjetnost i privredu, bit će održana od 16. do 25. septembra u 14 gradova širom Srbije pod sloganom "Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni", najavili su organizatori. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je početkom ove nedjelje imao odličan razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i da ruski lider želi da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Trenutna temperatura u Laktašima 18 stepeni, maksimalno danas oko 25.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši. 7:15 na talasu Radija Laktaši i ovoga jutra krećemo u novu avanturu. 10. je septembar, vrijeme pravo jesenje, dočeka smo i ovu dugo najavljivanu promjenu vremena koja je sa sobom donijela, nažalost, i loše vremenske uslove, situaciju koja je eskalirala tim nevremenom i gradom koji je juče pogodio naš grad. Međutim, evo, premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je juče uveče da je u kontaktu sa gradonačelnikom Laktaša Miroslavom Bojićem, te da se prati situacija u našem gradu nakon snažnog nevremena. On je na svojoj društvenoj mreži X istakao: strašno je kada voda uđe u domove i zato je najvažnije da ljudi znaju da nisu sami, poput vatrogasaca koji su promptno reagovali, i sve ostale nadležne službe moraju biti uzgrađene i na terenu, istakao je Minić u svojoj objavi na društvenoj mreži, kao što rekoh, X. Podsjećamo, evo, promjena vremena stigla je u čitavu Republiku Srpsku, konkretno u Laktašima je juče padao led, jaka intenzivna kiša, nakon tih padavina voda je brojnim mještanima ušla u kuće, nakon čega su intervenisali vatrogasci, a naselje Jakupovci je zbog olujnog nevremena ostalo i bez električne energije. Situacija nije... Situacija zapravo je vrlo loša i u Sloveniji, tražim informacije, evo, i iz Hrvatske, jak vjetar i kiša juče su pogodili i dio Austrije, tako da je situacija baš bila gusta, to pokazuju i ovi videoklipovi koji se šire društvenim mrežama. Prijedor, Kostajnica, olujni vjetar i kiša stigli su i u Banja Luku. Također je situacija bila vrlo onako apokaliptična. Led je padao, intenzivne padavine mještanima su uticale na povećanje nivoa vode, ulazile u kuće i brojne su tu poteškoće i problemi nakon jučerašnjeg nevremena. A šta će se dešavati u nastavku dana, provjerit ćemo zajedno u vremenskoj prognozi.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme jutros na zapadu i sjeveru, veći dio dana promjenljivo do pretežno oblačno i osjetno svježije. Na istoku i jugu se zadržava toplo i sunčano uz promjenljivu oblačnost, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka na istoku i jugoistoku bit će povremene kiše i pljuskova. Lokalno su mogući i jači pljuskovi uz pojavu grada i jakog vjetra, a kasno uveče i u narednoj noći prema petku kiše i pljuskovi su mogući i na zapadu i na sjeverozapadu. Maksimalne temperature vazduha danas od 20 na zapadu i u višim predjelima do 34. U Laktašima će veći dio dana biti promjenljivo do potpuno oblačno i svakako osjetno svježije, uglavnom suvo. U narednoj noći prema petku mogući su kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, maksimalna temperatura vazduha danas oko 25 u našem gradu, a u ovom trenutku izmjerena temperatura jeste 18. Jutro u Laktašima pravo jesenje, rekao bih, uz čak pojavu i magle. Opšta slika postepeno će se pogoršavati sa sjeverozapada prema ostatku zemlje, povećanje na oblake, slabije padavine i povremeno izraženiji jugo kod osjetljivih osoba uzrokovat će jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, razdražljivosti, dekoncentracije, reumatskih i bolova na mjestu prethodnih povreda. Negativni efekti promjene vremena djelomično će se ublažiti uslijed osvježenja i nešto nižih temperatura vazduha. Čekali smo osvježenje, dočekali smo ga i uživat ćemo u njemu narednih sigurno 3-4 dana. Dobro jutro, ovom informacijom startujemo naš jutarnji program.
1: Vremenska prognoza.

me, ne vrijeme se sprema, kudi me, samo nemoj da te nema, sve tu je, kada neko voli kao ja.

0: vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro vam želimo, 8 je časova, u nastavku vijesti Radija Laktaši. Nakon jučerašnjeg snažnog nevremena u kojem su obilne padavine i grad pogodili područje Laktaša, nadležne službe nastavljaju da prate situaciju na terenu. Prema podacima protivgradne preventive Republike Srpske, tokom jučerašnjeg dana zbog nestabilnih vremenskih prilika ispaljeno je ukupno 133 protivgradne rakete. Sistem protivgradne zaštite bio je u stanju pripravnosti od 13 do 22 časa, a dejstvovano je i na području Laktaša zajedno sa više lokalnih zajednica na sjeverozapadu Republike Srpske. U Laktašima su jučerašnje obilne padavine izazvale probleme na više lokacija. Voda je prodrla u pojedine stambene objekte, zbog čega su intervenisali vatrogasci, dok je naselje Jakupovci ostalo bez električne energije. Situaciju u Laktašima prati vlada Republike Srpske. Premijer Savo Minić rekao je da je u kontaktu sa gradonačelnikom Laktaša Miroslavom Bojićem i da se prati stanje nakon snažnog nevremena. Prema informacijama protivgradne preventive, do 22 časa juče su se vremenske nestabilnosti smirile. Prekrajanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i njegovo odbacivanje od strane potpisnika nije osnov za uređenje situacije u BiH, rečeno je iz ambasade Ruske federacije u Bosni i Hercegovini. Komentarišući izjavu ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza i pozivanja na ukidanje Republike Srpske iz Ruske ambasade, su istakli da je jedini realan osnov za uređenje situacije u BiH postizanje kompromisnog, uzajamno prihvatljivog dogovora dva entiteta i tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Protiv aktivne Helezove izjave, kako je poručeno iz ambasade Ruske federacije, moraju da se ocijene kao relativne i ne smiju da se oslikavaju na međunarodne strukture. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji, na kojoj Srpska predstavlja svoju kulturu, nauku, umjetnost i privredu, bit će održana od 16. do 25. septembra u 14 gradova širom Srbije pod sloganom "Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni", najavili su organizatori. Program manifestacije 14. po redu predstavili su u predsjedništvu Republike Srpske u Beogradu ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić i šef predsjedništva Srpske u Srbiji Mladen Cicović. Manifestacija će svečano biti otvorena 16. septembra u Narodnom pozorištu u Beogradu, a zatvorena 25. septembra u Narodnom pozorištu u Nišu. Ukupno će biti

0: Vijesti, minut dva.
1: Je 11 časova. Zbog nestabilnog vremena, protivgradna preventiva Republike Srpske juče je ispalila 133 protivgradne rakete, među ostalima i na području Laktaša. Nevrijeme je donijelo obilnu kišu i grada, voda je prodrla u pojedine kuće. Intervenisali su i vatrogasci, dok je naselje Jakupovci juče popodne ostalo bez električne energije. Situacija u Laktašima je pod kontrolom, a prati je i vlada Republike Srpske. Premijer Savo Minić rekao je da je u kontaktu sa gradonačelnikom Miroslavom Bojićem. Na sjednici vlade Republike Srpske, koja je u toku, ministri će razmatrati informaciju o aktivnostima u vezi sa pregovorima o zaključivanju posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Srpske. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore najavili su da će 14. septembra blokirati granice sa Evropskom unijom ukoliko do tada ne bude riješen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru, naveo je član konzorcijuma Logistika Nikola Brković. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji, na kojoj Srpska predstavlja svoju kulturu, nauku, umjetnost i privredu, bit će održana od 16. do 25. septembra i to u 14 gradova širom Srbije pod sloganom "Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni", najavili su organizatori. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da ne vjeruje da će se rat sa Iranom okončati prije američkih novembarskih izbora na sredini mandata. "Mislim da će se rat završiti odmah nakon izbora jer oni više ne mogu da izdrže", kazao je Trump govoreći o Teheranu. "23 stepena je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas do 25. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vrijeme je za najuzbudljiviji dio dana. Gosti u studiju Radija Laktaši.
1: Je 11:08, vrijeme je za najuzbudljiviji dio dana, to ste već mogli i da naslutite iz ovog našeg uvodnog džingla. U Laktašima će se u nedjelju 13. septembra održati 5. porodični sabor. Tradicionalna je to manifestacija koja u prvi plan stavlja porodicu, zajedništvo i vrijednosti koje povezuju različite generacije. Manifestacija, kao što rekoh, tradicionalno u našem gradu, a tradicionalno i uoči samog događaja u našem studiju sjajni gosti koji će upravo najaviti naredni vikend koji je pred nama i naravno sadržaj koji će pratiti 5. porodični sabor. Ovoga jutra sa nama je gospođa Slavica Golubović, jedan od organizatora, inače i predsjednica udruženja 4+ iz Laktaša i naravno jedan od organizatora porodičnog sabora, to je Vuk Marijanović. Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na talas našeg radija i evo divnim povodom i ove godine da se družimo.
2: Hvala.
3: Dobro jutro.
1: Vuče, ti si neko ko je već tradicionalno 5. godinu za redom dio porodičnog sabora. Možeš li za sve naše slušalce koji možda nisu do sada imali prilike da slušaju o pomenutom događaju da nam objasniš šta je to konkretno porodični sabor, odnosno kada i kako je nastala ideja za samo održavanje?
3: Sabor je zapravo prvi put održan 2022. godine. Cilj je bio da se promoviše porodica zato što u današnje vrijeme znamo da je ona ugrožena zbog plasiranja brojnih nekih pogrešnih vrijednosti koje su sve prisutnije u medijima, u našem životu, pa sad reality show programi, nasilje u porodici, bolesti, zavisnosti itd. Znači sve je to nešto protiv čega smo htjeli da se borimo. I prvom manifestacijom 2022. smo to počeli, to je trajalo sve ove godine. I zapravo prošlogodišnji sabor smo mi najavili kao posljednji, ali evo ipak dobri ljudi i brojne porodice nisu dozvolile da to zaista bude tako, tako da od ove godine jedan od glavnih organizatora je upravo udruženje 4+ i ove godine smo mi uz njih i svi zajedno smo u ovoj priči, tako da ovaj mini jubilej je upravo taj 5. sabor koji nas čeka ove godine.
1: Divno, a šta nas to očekuje ove godine na saboru?
3: Pa ko je dolazio zna da je sabor zapravo uvijek konceptualno isti ili sličan. Nas očekuje prije svega kulturno-umjetnički program na našem gradskom trgu.
1: Šta ćemo, odnosno koga ćemo vidjeti sve od učesnika?
3: Pa moram da najavim da ove godine dolaze i neka dobro poznata lica na naš sabor, odnosno povratnici koje smo gledali i prethodnih godina. Tako da ove godine to će biti miks neke nove i stare energije. I sad ne bih nikog posebno da izdvajam, da nekog i ne zaboravim, ali evo svakako bit će to nešto što smo i prethodnih godina forsirali, da se tako izrazim, znači bit će folklor i ples, bit će muzika, bit će recitacije, sve u tom tradicionalnom duhu, tako da sve će biti naravno tematski vezano za porodicu i našu tradiciju i naravno tu su učesnici koji su upravo sa teritorije našeg grada, tako da svi smo mi zapravo tamo jedna porodica i čekamo da zajedno izađemo.
1: Da, i da se prošetamo i uživamo i dakle odigramo to kolo. Sad nisam slučajno spomenuo to kolo, prošle godine je ono zaista bilo atrakcija samog porodičnog sabora. Prošle godine je bio motiv kola, jeli kao sami motiv sabora, zbog čega je i ovogodišnji sabor u znaku tog velikog porodičnog kola.
3: Da, pa ko je pratio prva tri sabora zna da je prije svega na kraju sabora uvijek bila jedna velika šetnja kroz grad koju smo mi prošle godine zamijenili tim kolom. Kolo smo uzeli ove godine kao taj neki glavni simbol zato što je zapravo, kako smo mi to pričali prošle godine, sve u našem životu jedno kolo i ono je jedan najsavršeniji element zapravo, jer je to Kolo je zapravo jedan ciklus, a ciklus je sve u našem životu i naš život je ciklus koji kreće i završava na isti način. Tako da smo mi zapravo htjeli tim kolom da prikažemo vječnost, jer je kolo živo dok ima neko da ga igra. E pa mi ćemo upravo zato da ga igramo svi zajedno i na taj način da pošaljemo poruku da je porodica i dalje živa i da će živjeti dok je nas i dok smo svi zajedno, dok se držimo za ruke, dok smo tu jedni za druge, dok smo složni i dok smo zajedno u tom kolu koje dakle nikad ne prestaje da postoji, nego je vječno.
1: Da, divno si to rekao, svaka čast. Možda smo na samom početku zaobišli i izbjegli da kažemo kad počinje, kad se održava, odakle, dakle gdje počinje, odnosno gdje se dešava sam događaj.
3: Pa kao i do sada, sabor će biti na Gradskom trgu u Laktašima, znači u centru grada, nedjelja 15 časova. Kao što rekoh, prvo kulturno-umjetnički program i onda kolo koje će ponovo, mi ćemo pokušati da ono bude ponovo što veće, da bude preko čitavog trga pa i veće. Tako da pozivam sve da nam se pridruže zato što je to dio na koji mi ne možemo 100% da utičemo, nego je ta veličina i snaga tog, pa to je taj glavni moment kad se to igra. Tako da to sve zavisi od odziva publike, od ljudi koji će se uključiti, tako da...
1: A svi vole da igraju kolo.
3: Naravno, čuveno Užičko, tako da...
1: Vjerujemo da neće biti problema, da će biti zaista veliki broj ovih igrača.
3: Nadamo se. Tako da, to je taj glavni dio manifestacije i publika i ljudi su nam tu potrebni, tako da dođite porodično da svi zajedno igramo.
1: U redu. Ono što će sačekati sve učesnike, ali i jeli publiku, jeste i osvježenje, odnosno i prilika za zalogaj, je li tako?
3: Je.
1: Evo sad ne znam ko će od vas da nam predstavi, koga možemo očekivati, šta možemo, šta ste pripremili zapravo za sve učesnike.
2: Ja ujedno pozivam, znači sve građane okoline Laktaša, da nam se pridruže na ovom porodičnom saboru, da se družimo, da uživamo u programu koje su nam spremila naša djeca, naša talentovana djeca, uzrošiti slatkiše i osvježenje, mislim piće osvježenja, i na kraju da zaigramo to veliko porodično kolo u nedjelju, da budemo svi jedna velika porodica.
1: Da, nećeš mi zamjeriti, Slavice, ja sam prepustio mladim snagama da predstave sam događaj, iako si ti jedan od glavnih organizatora
2: nema
1: ove
2: veze,
1: godine.
2: Nema veze, na mladima i ostaje svijet, a nama se mogu pridružiti u kolu i oni koji znaju da igraju i koji ne znaju, koji su svi porodica i svi generacija, i nadamo se da ćete nam se odazvati i da ćemo biti
1: Što veći.
2: Što veće ko.
1: U neformalnom razgovoru smo se dogovorili da nećemo spominjati kišu i nećemo, otjerat ćemo je dobrom pozitivnom energijom, ali ne mogu da ne spominjem da je posljednjih par godina kiša zaista pokušala da pomrsi konce i planove, ali nije uspjela. I ako bude ove godine, ne damo joj da priđe.
3: Svake godine je bila kiša, mi smo se svake godine izborili sa njom.
1: I bukvalno svake, godine dok je trajalo,
3: Doslovno svake.
2: Previše
3: sunca. Da, pa je,
1: aha,
3: da.
1: Aha.
2: Ali,
3: tako da danas svake godine nešto, nažalost, kao mete, ali mi se ne damo.
1: Pokuša.
3: Da, trajemo, tako da...
1: Biće to i ove godine.
3: Ljudi, ne dajmo se.
1: Nećemo se dati. Hvala vam. Ne znam, imate li nešto još da dodate? Ja vjerujem da smo zaista sve pomenuli. Ako nismo, prepuštam vam riječ.
2: Pomenuli smo sve. Iz našeg mjesta se javilo dosta sponzora koji su nam
1: ukazali povjerenje.
3: Oni su nam i obezbijedili i to posluženje.
2: Da imamo za posluženje koje ćemo normalno da navedemo kad to sve bude, da im se zahvalimo, a ja se unaprijed zahvaljujem svima koji su se odazvali, koji su prepoznali.
1: I koji će se možda i odazvati,
2: i koji, nije kasno. Koji su obećali da će dovesti svoje unučiće, da nam se pridruže i svoju djecu, da budu zajedno u našem velikom kolu.
1: Ljudi, hvala vam mnogo. Od srca vam želim da ovo protekne čak i bolje nego što očekujete, da imamo zaista ogromno kolo koje će obići svijet. putem društvenih mreža to baš i nije teško.
3: Tak.
1: Dakle, može doći do velikog broja gledalaca i želim evo da od srca da vam poželim da zaista ovogodišnje kolo bude rekordno.
3: Hvala puno i hvala vama na pozivu, uvijek je lijepo biti ovdje, meni je čast, tako da hvala što ste nam ugostili.
1: Da, ukoliko nam bude potrebna pomoć, ovdje ovako da radimo ovaj naše svakodnevne uobičajene poslove, mi ćemo računati na tebe.
3: Evo, ovo je očilo uživo, da čita svijet čuje, tako da to je to.
1: Da, jeste, imaš javno obećanje. Hvala Vuče, hvala Slavice, srdačan
2: hvala
1: pozdrav,
2: vama.
1: Srećno i vidimo se u nedjelju.
2: Vidimo se.
3: Hvala.
0: Novi ritam našeg grada.

Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, od važnih vijesti izdvajamo.
0: Ministarstvo privrede odobrilo podsticaje za ulaganje za 273 privredna subjekta, izdvojeno 23 miliona maraka.
1: Nije u planu povećanje cijene struje do kraja godine u Srpskoj, poručuju iz Elektroprivrede.
0: Na Ozrenu se održava marš stazama egzodusa kojim se simbolično podsjeća na protjerivanje srpskog stanovništva Vozuće 1995. godine.
1: Sinoć je počelo Europsko prvenstvo za odbojkaše.
0: Vrijeme promjenjivo oblačno uz povremenu kišu i sunčane periode.
1: U Banja Luci je održana sjednica Vlade Republike Srpske na kojoj je bilo riječi o predlozima odluke o 12. emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje, kao i o gotovinskoj isplati sredstava za izmirivanje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje. Produžena je odluka o sufinansiranju 10 feninga po litru goriva. Evo izjava ministarke financije Zore Vidović i ministra trgovine i turizma Neda Puhovca.
2: Ova odluka je donešena s obzirom na situaciju na tržištu nafte i naftnih derivata, s obzirom da je barel otprilike sada već skočio ponovo na $100. Cijene našim benzinskim stanicama se kreću od 3,34 do 3,59. Što znači da smo na ovu odluku morali da idemo i za ovaj mjesec. Što se tiče ove odluke, ona stupa na snagu 14. septembra i traje do 15. oktobra 26. godine. Ukupno do sada za ovih 6 turnusa ćemo imati negdje oko 14 miliona maraka izdvojenih za ovu pomoć.
3: Mi smo prošle godine raspisali novu emisiju obveznica, znači 1. jula je raspisana emisija obveznica i taj raspis je trajao do 24. jula 2026. godine. Na ovaj poziv da se građani koji nisu prijavili svoju staru štednju prijave, prijavilo se 142 građanina. Ukupna vrijednost obveznica koje ćemo emitovati po ovom pozivu je 3.673.116 konvertibilnih maraka. Ovih 3.670.000 i nešto hiljada bit će isplaćeno za 194 imaoca stare devizne štednje koji imaju štednju do 2.000 maraka. To se isplaćuje u gotovini i ta gotovina iznosi 315.160 maraka i 94 feniga.
1: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić održao je sastanak sa predstavnicima privrednih subjekata koji su ostvarili pravo na podsticaj za ulaganje u ovoj godini i tim povodom im je uručio rješenja. Na javni poziv prijavilo se 333 subjekta, a pravo na subvenciju ostvarilo je 273. Ukupno je izdvojeno 23 miliona maraka, rekao je ministar Bubić. O značaju podsticaja za privredne subjekte govorio je i direktor kompanije iz Zvornika Radislav Filipović.
4: Na javni poziv se prijavilo 333 subjekta, 273 privredna subjekta su ispunile uslove javnog poziva, znači ostvarili su pravo na podsticaj. Mi danas imamo jednu tu priliku da nekim od tih privrednih subjekata uručimo rješenja o rezervaciji sredstava za podsticaj. Ministarstvo privrede visina sredstava.

0: Baza posta je bila 23 milijuna konvertilnih maraka. Prihvatili smo investicije od 106 milijuna konvertilnih maraka naše privrede.
1: Aplicirali smo sa projektom solarnih energana. To je vezano za zelenu energiju. Naši proizvodi, s obzirom da ih plasiramo širom svijeta, uglavnom su, da kad tako kažem, uslovljeni emisijom CO2 i mi ćemo ovu prljavu električnu energiju zamijeniti sa zelenom električnom energijom i na taj način biti konkurentni na svjetskom tržištu. Mi negdje imamo potrošnju električne energije oko 22 do 25 megavata, mi smo sad s ovim projektom 50% zelene energije i možemo da konkurišemo na sva tržišta. Poboljšavamo svoju poziciju s obzirom da naši konkurenti su veliki svjetski proizvođači, nisu interni proizvođači iz Bosne i Hercegovine.
2: Nema zahtjeva ni planova za povećanje cijene električne energije u Srpskoj do kraja ove godine, izjavio je za RTRS Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske. U toku su, kaže, veliki investicioni projekti u oblasti obnovljivih izvora, od kojih će sistemi u Srpskoj dobijati značajno jeftiniju struju i omogućiti zadržavanje niske cijene za potrošače. Uprkos hidrološki lošoj godini, kaže Petrović, elektrosistem održan je stabilnim.
3: Mogu da kažem da je u toku tender za izgradnju vjetroparka Hrgut. Tu treba uraditi nekoliko kilometara puteva, treba uraditi 24 kilometra dalekovodne mreže, treba riješiti Berkoviće sa elektrosnabdijevanjem trajno i pripojiti ga Republici Srpskoj na način da imamo napajanje i visokog napona i srednjeg napona, tako da ćemo sa tim projektom riješiti više problema nego samo dobiti energiju i koncesiju naknadu za opštinu Berkoviće. Ovih dana se očekuje potpisivanje ugovora za solarnu elektranu Trebinje 3. Tu smo putem javne nabavke došli do izvođača koji je obezbijedio svoj novac, nije bankarski, već vlastiti. Vrlo brzo ćemo raspisati solarnu elektranu Trebinje 2 i naravno da radimo Dabar i Bistricu. I to je ono što je nešto sada aktualno. To što je ministarka Zora Vidović objasnila jeste da imamo mnogo drugih potencijala. U velikom zamahu je Gornja Drina sa Buk Bijelom, i Pauncima, radimo zajedno sa Srbijom, EPS-om, ali također ogromni su potencijali još sunca koje može da apsorbuje mreža Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. I ta energija će naravno služiti za i domaći konzum, ali će služiti i za izvoz i služit će i za baterijske sisteme, za pružanje usluga balansiranja. To su sve benefiti koji mogu biti višestruki u odnosu na vrijednost te energije proizvodne cijene.
2: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore najavili su da će 14. septembra blokirati granice sa Evropskom unijom ukoliko do tada ne bude riješen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru, izjavio je član konzorcijuma Logistika Nikola Brković. Dodao je da prevoznicima nakon višegodišnjih razgovora ne preostaje mnogo mogućnosti osim radikalnijih poteza. Posebno problematičnim smatra to što Evropska unija priznaje da problem postoji i da je otvorena za razgovore, ali ne nudi konkretno rješenje.
4: U koordinaciji sa svojim kolegama iz Republike Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije skoordinisali smo zajednički stav, to jest taj datum 14. septembar, jer kao što smo već pokazali, imali smo dovoljno razumijevanja i dovoljno vremena smo dali i Evropskoj komisiji da nađe bilo kako, ako ništa drugo, prelazno rješenje za našu branžu. Eto i 31. smo izašli u mirnu protestnu šetnju u Sarajevo. Niko nas nije nazvao ni na sastanak, ni bilo šta, tako da poruka Evropske komisije je jasna i mi više vremena za čekanje nemamo, jer sve su učestalija hapšenja i deportovanja, ako ništa drugo, blaži oblik i odbijanje ulaska naših vozača u prostor Evropske unije.
2: Na Ozrenu se održava marš stazama egzodusa kojim se simbolično podsjeća na 1995. godinu kada je srpsko stanovništvo vozuće i širog okruženja protjerano sa vjekovnih ognjišta.
5: Masovno stradanje vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine u ofanzivi 23.000 muslimanskih vojnika 2. i 3. korpusa takozvane Armije BiH i odreda El Mujahedin uz podršku NATO snaga. protjerano je ili pobijeno cjelokupno srpsko stanovništvo iz doline Krivaje i spaljeno 30 srpskih sela. Protjerano je 1920 porodica sa 7680 članova, a poginulo ili ubijeno 459 srpskih boraca i civila. Za 129 se još traga. Padom vozuća okončano je protjerivanje i etničko čišćenje Srba sa područja Zeničke i Tuzlanske regije.
2: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da institucije Srpske traže da se kazne odgovorni za zločine počinjene nad Srbima na području Vozuće, doline rijeke Krivaje te južnog i zapadnog ozera na 95. godine.
5: Institucije Republike Srpske moraju biti i jesu s porodice stradalih i nestalih, istakao je Minić. Za zločine su odgovarali rijetki. Jedan od njih je Isakib Mahmuljin, koji ne izdržava kaznu, već slobodno šeta po Turskoj. Ne tražimo nikakvu osvetu, tražimo da se pronađu nestali, kazne odgovorni i sačuva sjećanje na heroje koji su stradali u najstrašnijim mukama, naveo je Minić.
2: Na Crnom vrhu kod Zvornika obilježavaju se 34 godine od kada je od strane muslimanskih snaga iz Srebrenice ubijeno 11 pripadnika Vojske Republike Srpske.
5: U toku je parastos na mjestu gdje su ubijeni, a potom će biti položeni vijenci i prislužene svijeće. Predsjednik gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Milivoj Marković rekao je da su srebrenički muslimani prije 34 godine na Crnom vrhu i zasjede presjekli kolonu vozila izvršili neviđeni zločin nad civilima, vojnicima i policijom, od kojih je većina bila u civilnim odjelima.
2: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Stanje na požarištu u Gornjoj Piskavici kod Banja Luke je stabilno, a kuće su odbranjene. Iako je tokom noći pala i manja količina kiše, vatra još tinja na pojedinim dijelovima požarišta. Predsjednik ove mjesne zajednice Goran Knežević kaže da situacija nije alarmantna, ali da opasnost još nije u potpunosti otklonjena.
6: Ovaj vjetar pogoršava situaciju da uopšte stane ova vatra. U gradu je bila kiša, a već kod nas u Gornjoj Piskavici je tako malo samo poprašila da nije uspjela ugasiti i ovaj požare. Mi se nadamo da ovaj vjetar neće dalje uzburkati situaciju, a sve jači i jači počinje. I naravno želio bih da se zahvalim, prepišem sve aktiviste koji se uključili ovdje, a prepisao bih zahvalnost najvećim mještanima, jer oni su stvarno dali sve od sebe da lokalizuju, spase objekte, kuće, prvenstveno ljudske živote, a naravno i vatrogasnoj brigadi koja je bila sama tu, ajmo reći, od početka.
2: U Laktašima se usled ogromne količine kiše za kratko vrijeme podigao nivo podzemnih voda koje su prodrle u prostorije gradske uprave, doma kulture i doma zdravlja, a kroz ventilaciju i u srednjoškolski centar, izjavio je gradonačelnik Miroslav Bojić.
5: Bojić je rekao da je većina štete sinoć sanirana, kao da je i odmah nakon nevremena razgovarao sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savo Minićem, koji je ponudio pomoć. Za sada nećemo tražiti podršku sa republičkog nivoa, mislimo da to možemo sami otkloniti, rekao je Bojić.
2: U Šekovićima danas počinje treća konferencija mladih u poljoprivredi Republike Srpske, koja će tokom tri dana okupiti više od 200 učesnika i predstavnika republičkih institucija s ciljem skretanja pažnje javnosti na ruralna područja i generacijsku obnovu domaćeg agrara.
5: Ovaj značajan skup, koji se održava jednom godišnje u ruralnim sredinama Republike Srpske, u prvi plan stavlja gorući problem visoke prosječne starosti poljoprivrednog stanovništva i potrebu za popularizacijom ove privredne grane među mladima. Na ovom skupu prisustvovaće i premijer Savo Minić.
2: Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje raspisalo je konkurs za sufinansiranje programa i projekata studentskih organizacija visokoškolskih ustanova za ovu godinu.
5: Za ove namjene predviđeno je 340.000 maraka. Konkurs je otvoren do 10. oktobra, a detalji su objavljeni na internet stranici ministarstva.
2: Sinoć je počelo evropsko prvenstvo za odbojkaše. U fudbalskoj ligi šampiona odigrano je 6 utakmica. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
7: U fudbalskoj ligi šampiona sinoć je odigrano 6 utakmica prvog kola. Liverpool je u derbiju večeri savladao Atletico Madrid sa 2-1, dok je Arsenal na gostovanju pobjedio Napoli sa 1-0. Od ostalih mečeva izdvajamo pobjedu Barcelone protiv Feyenoorda rezultatom 5-1. Branilac titule je Paris Saint-Germain, prva faza takmičenja trajaće do 27. januara sljedeće godine. Evropsko prvenstvo za odbojkaše, čiji su domaćini Italija, Finska, Bugarska i Rumunija, počelo je sinoć. U prvoj utakmici u Sofiji selekcija Bugarske pobjedila je tim Sjeverne Makedonije sa 3-0 u setovima. Svečano otvaranje šampionata, na kojem nastupaju 24 selekcije, na rasporedu je večeras u Napolju. Reprezentacija Srbije takmiči se u grupi C u finskom gradu Tampere, gdje će u petak igrati prvi meč protiv Estonije. U ovoj grupi su još Finska, Belgija, Danska i Holandija. Sinoć je počela rukometna Liga šampiona, u kojoj nastupaju 24 ekipe podijeljene u 6 grupa. Odigrano je 7 utakmica, izdvajamo pobjedu Paris Saint-Germaina na gostovanju kod danskog Aalborga sa 39-33. Večeras igra preostalih 5 suzeta prvog kola, među kojima je i meč u kojem će poslije 13 godina u Ligi šampiona zaigrati Beogradski Partizan, koji je dobio specijalnu pozivnicu EHF. Partizan će od 18:45 dočekati Fikze Berlin u grupi A, u kojoj su još Porto i mađarski klub Vesprem.
2: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić, kome želimo dobar dan.
8: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Na sjeveru i sjeverozapadu je pretežno oblačno, a u ostalim predjelima sunčano uz umjerenu oblačnost. Duva slab istočni i sjeveroistočni vjetar u Hercegovini i višim predjelima na istoku i južni. U 12 časova Prijedor ima 21 stepen, Banja Luka 22, Ham Pjesak 23, Mrkonjić Grad 24, Doboje 25, Bijeljina 26, Rudo je Foča 27, Višegrad 29 i Bileća najtoplija sa 30 stepeni. Danas na zapadu i sjeveru veći dio dana promjenljivo do pretežno oblačno i osjetno svježije vrijeme, a na istoku i jugu se zadržava toplo i sunčano uz razvoj oblaka koji poslije podne donosi kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Lokalno su mogući jači pljuskovi uz pojavu grada i jakog vjetra. Kasno uveče i u narednoj noći kiša i pljuskovi su mogući na zapadu i sjeverozapadu. Vjetar slab umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i jugu jugozapadni, a u zoni pljuskova su mogući jaki udari vjetra. Maksimalna dnevna temperatura danas od 20 na zapadu do 34 na istoku i jugu. U Banja Luci veći dio dana promjenljivo do pretežno oblačno i osjetno svježije, te uglavnom suvo, a u narednoj noći su mogući kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a maksimalna dnevna temperatura do 24 stepena.
2: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
5: Ministarstvo privrede odobrilo podsticaje za ulaganja za 273 privredna subjekta, izdvojeno 23 miliona maraka.
2: Nije u planu povećanje cijena struje u Srpskoj do kraja godine, poručuju iz Elektroprivrede.
5: Na Ozrenu se održava marš stazama egzodusa, kojim se simbolično podsjeća na protjerivanje srpskog stanovništva vozuće 1995. godine.
2: Sinoć je počelo Europsko prvenstvo za odbojkaše.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste podnevne novosti, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Gordana Erak.

0: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Slušate program Radija Laktaši.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

Sure. Eat this.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

Bye.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.